7.7 Otini ni mpai ba imotin Eyenu oma bibri Ewadi nyankupon insha wuse Wanfa uredio no antu bebiya se Asempa FM 94.7 Na uchie otini ni mpai ba imotin Nisantino yeshe unkwai na yeshe wuse Fre unu ya bi na unu ya bi nsu enfre ninu ya bi Fre uyonku bi na uyonku bi nsu enfre ni yonku bi Na ejam fre o yiri na e yiri nsu mfre emma Na ifi ura unsu fre ufie hofu Na ifi hofu monsu monfre mufi ura Se ebrenu asu, ebrenu asu, ebrenu asu Otini ni mpaiba imo deyim Yenu ma bebre jumadie bre no ason

0: Jesus Christ. Otini ni paiba imu oten. Eye nu oma bebre. Pacho kasewo Yesu Christo di mo.
1: Yesu Christo di mo.
0: Media minimo. Ewo ma word ye mo. Mi sika se mo. Ewo me djume mo. Me yira bra pom. Ewradi e. Aba boni biara.
1: Aba boni
0: fo negu. Aba boni biara.

Ato kase mi tu asye. Ewa Yesu Kristo dima. Enye ma huo ten. Enye mi tu mi. Ewa di huom nebe ye. Ebu siya mi demo. Ebu siya ya huomi atum. Mi papa ebu siya ma. Mi mami ebu siya ma. Mi yira ebu siya ma. Aba poni biara. Otafu biya duya. Ewa ebu siya no mo. Eme ma abra po ma. Ema abra po ma. Enuwe Yesu dima. Enewe Yesu dima. Mi tu asye. Efri ma abra po ma. Mi tu asye. Efri mi mama abra po ma. Mi tu asye. Efri mi mama abra po ma. Mi tu asye. Efri mi nene ma abra po ma. Mi tu asye. Efri mi ni mi nuyana. Eni yemba.

ma bebre. Ene wo Yesu Kristo Nazareth ni dini mo. Ye kasa gu usu wo Yesu dini mo se. E pro boni biya ko boni fono. E biye di ato wa bu suye mo. E biye di ama wa juma wa wadi ya ni di afa wo. Wo ma ma ni wo ma me ma wo nana no ni wasifo. Wo ni wo ni anu ni mo ma ni wasifo.

nipanu nenko ye fashe nyanko ponsa enye man shadan koye sikasam shadan koye bompaye kachira radi se radi miti mi huwatu su Psalm 25 David bompaye wuna mi mami klasu mi chila mi nyanko pon wosuna mi demi huwatu Jia radi di menye nipa wene nam hwa wini jidie jidie faith without faith for the word of God says that without faith no one can please God. Exercise faith bompaye bompaye kachere radi se radi mi demi wile ashe umu e radi buwa me e radi mi meyi mi di wanu masha unso e radi ya me hun sanctuary ni nama ensi mi yiye Ewurade bua mi o na me nso me ngo e banto me na so na hana e kwa sori dem no si o ewurade senka wo be kai wa funa mama ne hunu na waye madum na wa mame oba berima me kura dia me pesa system no na bi be fam keke me sa de na chew me de ne be chew ewurade me de ne be chew Ahome tio ati tiye se menguye na mekura edi mani mekura tata me mekura pimba kutia anobe mi bompa yema obia nkrofo di wumpoa nkrofo di wumpoa ene wakwa sori akwa na wasum nyamia sumasumasuma wasum nyamia sumasumasuma sade bia mi nyaika me cousin ba kwa na chese niema koyie ma no sa time no na chese niema koyie ma no na oba ye na mi kromu na menene nam na abirewa bi hu no yao unie eh hey, yede nyamiasi yo yede nyamiasi woni mitutre yao si beifo waye wase wonana nom nyina waye wonana nom tantantantai nom si eish o ma baby ama mi yedru no kunduru ni mfie kura afan wo na niema kakra henko yenti ubo maami ne nananom ubo maami bayi eh krache ah Yenyini ya yensira kwetia wu, sana mpeni mfuoka. Yenyini ya yensira kwetia. Enti jani ya woyenu. Jani ya woyenu. Jani ya woyenu. Zemi uuse, tables atene. Tables. Tables atene. Mami nananom, nechiref.